Mga bishi o mamshi, nagkonsensyon ka ba sa imong naong nga nag-itom-itom sama sa milasma, bugas-bugas, acne, bungansingot o baho sa imong lawas? Ani ana ang tubag sa imong problema? Anis Beauty Soap, makapanindo sa imong kutis o makapahamis kay aduna kini glutathione and milk, honey extract, collagen, arbutin o vitamin E. Anis Beauty Soap.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya salita niya sa kanhimong asawa, Delo. Dili ka na pag-angkon sa tinuod, pero pagmintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay, pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna, bato kang Yuri. Og din higyod sabay, magbaton malang unta siya konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultihan ko na si Monet, lo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong unsa. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Lo,

0: mo ang yoko, Delo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan, aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga moabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangiyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko ninyong daan. Aron karon pa lang, makapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagpako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibat, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niya, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sukilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: sa DHA Malikayan po ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacrasoft gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Megacrasoft gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Megacrasoft gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacrasoft gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, sa inyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanaw mga higala.
1: Apo Marco, lanito ko, ni gawasin mo, babala. Ayaw pa sa, di magkaugalingon ha. La, silulang ilutay.

Sa sinugdan, dili tanan nakasabot kuya. Adunay mga tao nga miingon, dili ba sayo ra kaayo? Bisan pila nakatuig ang milabay na agihapoy naghukom ka namo. Apan mapasalamaton mi og dako kuya tungod kaya nga mo ang mismong mga anak miingon. Ma, pa, kung malipayon mo, suportahan mo namo. Dito na mo nasabtan kuya nga ang gugma walay edad. Walay ulahi alang sa usa kakasing-kasing nga gusto na usab magmalipayon. Karon kuya managuyab nami ni Mario. Apan dili pareho sa mga batan-on pa nga sige lang og laag ug pakilig sa usag-usa. Ang among kalipay nga makita sa yano nga panihapon lamang, pag-inom og kape sa buntag, pag-uban sa simba, o pag-amping sa usag-usa, o sa matag-adlaw. Kuya Tulets, kung aduna may naminaw karon nga byuda o byudo usab, ayaw kahadlok nga muhatag og ikaduhang higayon sa imong kaugalingon. Ang panahon, ang pagpadayon sa kinabuhi, dili pagpasabot nga imong gikalimtan ang imong kapikas nga namatay. Ang tinuod nga gugma, nagpabilin sa kasing-kasing o adunay luna alang sa bagong paglaom. Kay usahay human sa dakong kasakit, muabot usab ang ikaduhang higayon sa paghigugma. Salamat Kuya Tulits, og dinhi na lang kutob imong magtatampo, Lorna. Og mayong gabi eh, kaninyo tanan og sa dininining inyong istasyon.